Nova elektronska usluga za građane u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ideja BiH i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine danas predstavljaju uslugu koja omogućava elektronsko podnošenje poreznih prijava bez odlaska na šalter. Bosna i Hercegovina učestvuje na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnom u Crnoj Gori. Razgovara se o evropskim integracijama, regionalnoj saradnji, infrastrukturi, mobilnosti i sigurnosti. Ursula von der Leyen je u posjeti Zapadnom Balkanu. Predsjednica Evropske komisije obilazi Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. Posjeta je usmjerena na evropske integracije i reforme. Bosna i Hercegovina i Srbija nisu na ovoj ruti i prema najavi Evropske komisije bit će posjećene naknadno.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6 i 93,1 MHz.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna. Kad sretneš pjesma narodna. Mujo kuje. Pjesma bosanska. Bosno moja. Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija,

7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.